0: 你走路不得呢，姨妈、爸爸，哎，该多说，要吃呀，你碰不了呢，我的阳光差没，跟你玩的玩坑的，哎，可能你弄给我的穷过什么年了，啊，都给他打到，那有铁路嘛的呢，那烟弹摆着呢，那可滚什么来了没？妈说，哎，冻得不老，他应该来想你的了。啊，弟弟们，哎，该多说了呢，哎，我们别喊你，哎，哥哥，那我还有故事来呀，啊，弟弟，你不老，因为，那干啥事？那我们都憋着吧你，好，来不你的干，你干啥去了？你呢？啊，你弟弟们，那大兵把你是一个一弄冻着的哇你，啊，弟弟爸爸呢？哎，我们别喊你，你算了，我不跟你去，那我还有故事来。啊，你们家一家人呀，我怎么困困困困困困困呢？爸爸，我问你多，哎，你今天帮着哪个来了吧？没事，我领你出来。你叫我跟你哪里还去了没？把你弄哪都不要紧，老。
1: 别的，那哪里不怕碰死，也不能离开你，啊，都不。
0: 耶，啊，都不搞多，过来看你了几排，没困眠嘛？多弟弟，哎，这都不要紧，家里东西也拿，都是饭。哪里不困得了？老困了困了几排，好地方不了你。
1: 啊，困了，他那边偷偷我吃的，不听嘛？哎，别人打起来了。Adanya yang way, ayuh kerja anak apa sahaja, nang maya mesti memang dengan anak apa siapa tahu mana lah ukur.
2: Ada kaidah lebih itu pun.
0: Apa pasal ni? Apa pasal ni?
1: Ma,
3: 哎呀，那看包大妈财神玻璃吧，那很疼的，好喽，那得疼的得喽，一揪一揪一揪，
4: 看那白人衣服啊。
5: 先查了不了他，哎呀，先哈给那闹，哎呀，给伊拉些木头阿皮哟，哎，木头破皮哟，那空白的那还着哩，哎，这个大大，不爱的给吃空着哩，那西地多了比那些来那家里个么比强么的那些，哎呀，给不我那拿点个么的，先查了不了他是。Dalam pun sihir ni biar orang sini jaga nikah jalan. Aduh, mahal ngasih kan yang nadan lady. Ngasih maya ampuli yang mahal sih dah. Isi yang selalu bila tasi. Dalam pun sihir ni biar orang sini jaga.
1: Bihari, pertimbangan hari itu yang apa di? Aisyu na apa pare? Ima, bapa, ayah, kurang jari.
6: Syabas. Aduh di bawah. Letakin luhum masih. Aisyu pertimbangan luhum muka cap mana na awu untamu ni ayah na. Kosar pun malu ni tau gini. Ibai kari mesti wabi dulu kan? Aduh gatul lesa.
1: Tapi mama.
6: Kalau balik singa mama ya gua ina ayah na baksis.
1: Kari juga mana?
6: Biaya tiap lagi.
1: Tadi tahu.
6: Saudara pikir ni nih. Saudara pikir ni.
1: Tahu tahu.
7: Tabiri Shumangila BA Thiba Lila Sanabikiba Sanabikiba Sitri Siti Yatra Mandalgi Lila Roy Singh Hausigamuk Tabirasi Tekjam Gambirna Khongba Bashi